سامعین، آج کا اردو پروگرام لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان محمد سعید اختر. آداب قبول فرمائیں. آیوشمان بھارت یوجنا حکومت ہند کی ایک اہم اور فلاحی صحت اسکیم ہے، جس کا آغاز وزیر اعظم نریندر مودی نے 23 ستمبر 2018 کو کیا. اس منصوبے کا بنیادی مقصد ملک کے غریب، کمزور اور پسماندہ طبقات کو بہتر اور مفت طبی سہولیات فراہم کرنا ہے، تاکہ کوئی بھی شخص پیسے کی کمی کی وجہ سے علاج سے محروم نہ رہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی سرکاری صحت بیمہ اسکیموں میں شمار کی جاتی ہے. آیوشمان بھارت یوجنا کے تحت مستحق خاندان کو ہر سال 5 لاکھ روپے تک کی مفت علاج کی سہولت دی جاتی ہے. اس اسکیم کے ذریعے منظور شدہ نجی اسپتالوں میں علاج ممکن ہے. اس میں آپریشن، دوائیں، جانچ، اسپتال میں داخلہ اور دیگر طبی خدمات شامل ہیں. اس منصوبے سے کروڑوں خاندان فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس اسکیم کا ایک اہم حصہ پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا ہے، جسے مختصراً PMJAY کہا جاتا ہے. اس کے تحت غریب خاندانوں کو آیوشمان کارڈ دیا جاتا ہے. اس کارڈ کے ذریعے مریض ملک کے مختلف رجسٹرڈ اسپتالوں میں مفت علاج حاصل کر سکتے ہیں. آیوشمان بھارت یوجنا کے کئی فوائد ہیں. اس سے غریب عوام پر علاج کا مالی بوجھ کم ہوا ہے، دیہی علاقوں کے لوگوں کو بہتر خدمات ملی ہیں اور لوگوں میں صحت کے تئیں بیداری پیدا ہوئی ہے. اس کے علاوہ اس اسکیم نے سرکاری اسپتالوں کے نظام کو بھی مضبوط بنانے میں مدد دی ہے. اگرچہ یہ منصوبہ نہایت مفید ہے، لیکن بعض علاقوں میں معلومات کی کمی، اسپتالوں کی محدود تعداد اور تکنیکی مسائل جیسی دشواریاں بھی سامنے آتی ہیں. حکومت ان مسائل کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. مختصراً یہ کہ آیوشمان بھارت یوجنا ایک انقلابی صحت منصوبہ ہے، جو غریب اور ضرورت مند افراد کے لیے امید کی ایک نئی کرن ثابت ہوا ہے. یہ اسکیم نہ صرف عوام کی صحت بہتر بنانے میں مددگار ہے، بلکہ ایک صحت مند اور مضبوط ہندوستان کی تعمیر میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے. مردم شماری کیوں ضروری ہے؟ مردم شماری کسی بھی ملک کی ترقی اور منصوبہ بندی کے لیے نہایت اہم عمل ہے. اس کے ذریعے حکومت کو ملک کی آبادی، تعلیم، روزگار، رہائش، زبان، مذہب اور دیگر سماجی و معاشی حالات کے بارے میں صحیح معلومات حاصل ہوتی ہیں. انہی معلومات کی بنیاد پر حکومت مختلف ترقیاتی منصوبے تیار کرتی ہے. مردم شماری اس

0: یہ بھی ضروری ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کس علاقے میں کتنے لوگ رہتے ہیں اور وہاں کن سہولتوں کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر اسکول، اسپتال، سڑکیں، بجلی، پانی اور روزگار کی بہتر منصوبہ بندی مردم شماری کے اعداد و شمار کی مدد سے کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مردم شماری حکومت کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد دیتی ہے کہ مختلف ریاستوں اور شہروں میں وسائل کو کس طرح تقسیم کیا جائے۔ اگر آبادی کا صحیح اندازہ نہ ہو تو عوام تک ضروری سہولتیں صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پاتی۔ جمہوری نظام میں بھی مردم شماری کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اسی کی بنیاد پر انتخابی حلقے بنائے جاتے ہیں اور عوامی نمائندگی کا تعین کیا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ مردم شماری کسی بھی ملک کی ترقی، خوشحالی اور بہتر انتظام کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ حکومت اور عوام دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ بھارت میں ہونے والی مردم شماری 2027 ملک کی آبادی، رہائش، تعلیم، روزگار اور سماجی حالت کے بارے میں معلومات جمع کرنے کا ایک بڑا قومی سروے ہے۔ حکومت ہند نے اس مردم شماری کو دو مرحلوں میں مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مردم شماری 2027 کے مراحل: پہلا مرحلہ مکان شماری اور گھریلو سروے۔ یہ مرحلہ تقریباً اپریل 2026 سے جون 2026 تک چلے گا۔ اس مرحلے میں سرکاری اہلکار گھر گھر جا کر درج ذیل معلومات جمع کریں گے: گھر کی حالت، کتنے کمرے ہیں، پینے کی پانی کی سہولت، بجلی اور بیت الخلاء کی سہولت، موبائل، انٹرنیٹ اور دیگر سہولیات، خاندان کے افراد کی بنیادی معلومات۔ اس مرحلے کو ہاؤس لسٹنگ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ آبادی کی اصل گنتی۔ یہ مرحلہ فروری 2027 میں شروع ہوگا اور 31 مارچ 2027 کو ختم ہوگا۔ اس دوران ہر فرد کے بارے میں تفصیلی معلومات درج کی جائیں گی، جیسے نام، عمر، جنس، تعلیم، پیشہ، زبان، مذہب، ذات، ازدواجی حالت وغیرہ۔ یہ مرحلہ پاپولیشن انومریشن کہلاتا ہے۔ مردم شماری 2027 کی خاص باتیں: یہ ہندوستان کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی، موبائل ایپ اور آن لائن نظام کا استعمال کیا جائے گا، شہری خود بھی کچھ معلومات آن لائن بھر سکیں گے، اس بار ذات کی بنیاد پر بھی معلومات جمع کی جائیں گی۔ مردم شماری کیوں ضروری ہے؟ مردم شماری کے ذریعے حکومت کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ملک کی آبادی کتنی ہے، کس علاقے میں کتنے لوگ رہتے ہیں، تعلیم، صحت اور روزگار کی کیا صورت حال ہے، کن علاقوں میں زیادہ اسکول، اسپتال یا سڑکوں کی ضرورت ہے۔ انہی اعداد دو شمار کی بنیاد پر حکومت نئے اسکیمیں اور ترقیاتی منصوبے بناتی ہے۔ تو سامعین، آپ سن رہے ہیں آج کا ہمارا خصوصی او بی پروگرام کیمپس ڈائری، جہاں ہم لے کر آتے ہیں تعلیمی اداروں کی زندہ روایات، نوجوان ذہنوں کی تازہ سوچ اور تخلیقی اظہار کی دلکش جھلکیاں۔ آج کا یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے ایرم میڈیکل کالج کے خوبصورت اور علمی ماحول سے، جہاں صرف طب ہی نہیں بلکہ ادب، احساس اور فکر کی شمع بھی روشن ہے۔ سامعین، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ میڈیکل کے طلبہ کا تعلق صرف کتابوں، لیبورٹریز اور اسپتالوں تک محدود ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ان نوجوانوں کے دلوں میں جذبات کی ایک دنیا آباد ہوتی ہے، جو کبھی نظم کی صورت میں، کبھی افسانے کی شکل میں اور کبھی خیالات کی خوبصورت موتیوں کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو ملوائیں گے ایرم میڈیکل کالج کے چند باصلاحیت طلباء سے، جن کی تخلیقات نہ صرف ان کی علمی مصروفیات کا عکس ہیں بلکہ ان کے حساس دل اور بیدار ذہن کی ترجمانی بھی کرتی ہیں۔ یہ تخلیقات آپ کو کبھی مسکرانے پر مجبور کریں گی، کبھی سوچنے پر اور کبھی دل کی گہرائیوں کو چھو جائیں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں اس دلکش ادبی سفر کی طرف اور سنتے ہیں نوجوان قلمکاروں کی آواز، ان کے لفظوں میں چھپی کہانیاں اور ان کے احساسات کی سچائی۔ جن طلباء نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے ان کی اسم گرامی ہیں ڈاکٹر ثنا خان، محترمہ ثانیہ طارق اور محترمہ شفق حسنہ۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ کیمپس ڈائری میں، آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کرتے ہیں۔
1: السلام علیکم، میں ثنا خان ایرم ایرانی میڈیکل کالج سے 2019 بیچ کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں ایک غزل گنگنانا چاہتی ہوں جو داغ دہلوی صاحب کی ہے۔

0: میں طویل مدتی شراکت داری قائم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اپنے گجرات کے دورے کے دوران جاری مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سینئر عہدیداران کے ساتھ احمد آباد اور گاندھی نگر میں کئی میٹنگیں کیں اور شہری بنیادی ڈھانچے سے متعلق پروجیکٹوں اور ان سے وابستہ کام کاج کا جائزہ لیا۔ جنوب مغربی زون کے دفتر میں جناب شاہ نے گاندھی نگر لوک سبھا حلقے کی جانب سے انجام دیے جا رہے ترقیاتی کاموں اور پودے لگانے کے کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سرکیج گاندھی نگر کوریڈور کی جدید کاری اور گھاٹ لودیا، گوٹا، چاند لودیا، تھلتیج سمیت جھیلوں کے علاقوں کو ایک دوسرے سے مربوط کرنے کے سلسلے میں عہدیداران کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کیا اور ان کاموں میں تیزی لانے کی ہدایات دیں۔ جناب شاہ نے گاندھی نگر لوک سبھا حلقے سے 9 منتخبہ 70 میونسپل کونسلوں سے بھی ملاقات کی۔ مہاراشٹر میں آج پولیس کے سپرنٹینڈنٹ ایم نریش نے کہا ہے کہ آپریشن انتم پرہار کے نام سے نکسل مخالف مہم کے تحت 8 نکسلیوں کی گرفتاری اور 5 دیگر کے خود سپردگی کیے جانے کے بعد گڑھ چرولی ضلع سے نکسلیوں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے جناب نریش نے کہا کہ گرفتار کیے گئے نکسلیوں پر مجموعی طور پر 64 لاکھ روپے کا انعام تھا۔ آپریشن کے دوران پولیس نے ان کے پاس سے ہتھیاروں سمیت 65 لاکھ روپے نقد بھی ضبط کیے۔ انہوں نے کہا کہ ڈویژنل کمیٹیوں کے ارکان سمیت 5 نکسلیوں نے گڑھ چرولی پولیس کے سامنے خود سپردگی کی۔ ان پر کل 38 لاکھ روپے کا انعام تھا۔ اس دوران پولیس سپرنٹینڈنٹ نے وضاحت کی کہ حالانکہ گڑھ چرولی سے سرگرم نکسلی ختم ہو گئے ہیں لیکن نکسلی سوچ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے۔ مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 پیپر لیک کیس میں بایولوجی کے سوالات لیک کرنے سے وابستہ ایک سرغنا کو گرفتار کر لیا ہے۔ منیشا گروناتھ مندھارے نام کی یہ ملزم مہاراشٹر میں پونے کی ایک سینئر باٹنی ٹیچر ہے۔ سی بی آئی کے مطابق وہ نیٹ یو جی 2026 کے امتحان کے عمل میں شامل تھی اور امتحانات کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے اسے ایک ماہر کے طور پر مقرر کیا تھا۔ سی بی آئی نے کہا ہے کہ اس نے پونے کی منیشا واگماری کے ذریعے نیٹ امتحان کے ممکنہ امیدواروں کو یکجا کیا تھا اور پونے کی اپنی رہائش گاہ پر ان طلبہ کے لیے خصوصی کوچنگ کلاسز کا اہتمام کیا تھا۔ اسے اس مہینے کی 14 تاریخ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اب تک اس کیس کے سلسلے میں دلی، جے پور، گروگرام، ناسک، پونے اور اہلیا نگر سے 9 ملزموں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ان میں سے 5 ملزموں کو عدالت میں پیش کیا گیا اور تفصیلی پوچھ تاچھ کے لیے 7 دن کی پولیس تحویل اور ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ جن دیگر 2 ملزموں کو کل گرفتار کیا گیا تھا انہیں بھی پونے کی عدالت میں پیش کیا گیا اور راہداری ریمانڈ حاصل کر کے انہیں دلی لے جایا گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سی بی آئی نے ملک میں 6 مقامات پر تلاشی کی کارروائی بھی کی ہے۔ دلی کی ایک عدالت نے نیٹ پیپر لیک کیس میں مبینہ بڑے ملزم پی وی کلکرنی اور ایک اور ملزم منیشا واگمارے کو 10 دن کے لیے سی بی آئی کی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ خصوصی سی بی آئی جج اجے گپتا نے ان دونوں کو سی بی آئی کی تحویل میں دے دیا ہے۔ اس سے قبل جانچ ایجنسی نے یہ دلیل پیش کی تھی کہ مزید چھان بین اور وسیع تر سازش کا پتہ لگانے کے لیے ان دونوں کو قومی راجدھانی سے باہر لے جانے کی ضرورت ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے اس سال 1 جولائی سے 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلبہ کے لیے 3 زبانوں کے پڑھنے کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ بورڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 اور اسکولی تعلیم 2023 سے متعلق نصاب کے قومی طریقہ کار سے مطابقت رکھتے ہوئے 3 میں سے کم از کم 2 مقامی زبانیں ہونی چاہیے۔ سی بی ایس ای نے وضاحت کی ہے کہ 10ویں جماعت میں 3ری زبان کے لیے کوئی بورڈ امتحان نہیں ہوگا اور اس نے مزید کہا کہ R3 کے لیے سبھی جائزے کا عمل مکمل طور پر اسکول پر مبنی اور داخلی ہوگا۔ بورڈ نے کہا کہ R3 میں طلبہ کی کارکردگی سی بی ایس ای سرٹیفکیٹ میں مذکور ہوگی۔ سی بی ایس ای نے یہ بھی اطلاع دی کہ R3 کی وجہ سے کسی بھی طالب علم کو 10ویں جماعت کے بورڈ امتحان دینے سے روکا نہیں جائے گا۔ اسکولی تعلیم اور خواندگی محکمے نے ملک میں بیچ ہی میں بچوں کے پڑھائی چھوڑنے یا اسکول نہ جانے کے معاملے پر تبادلہ خیال کے لیے آج ایک میٹنگ طلب کی، جس میں خاص طور پر 14 سال سے لے کر 18 سال تک کی عمر کے بچوں کے تعلق سے اس طرح کے رجحان اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ NIOS کی مجوزہ نئی پہل کے لیے عمل درآمد سے متعلق حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا۔ اسکولی تعلیم اور خواندگی محکمے کے سیکرٹری سنجے کمار کی صدارت میں یہ میٹنگ ہوئی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اسکولی تعلیم اور خواندگی کی محکمے کے سیکرٹری سنجے

0: کمار نے میٹنگ کے دوران بتایا کہ دستیاب عدد و شمار کے مطابق پہلی کلاس میں داخلہ لینے والے ہر 100 بچوں میں سے صرف 62 بارہویں کلاس تک پہنچتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 14 سے لے کر 18 سال تک کی عمر کے 2 کروڑ سے زیادہ بچے سردست اسکول نہیں جا رہے ہیں۔ سیکرٹری موصوف نے کہا کہ اقتصادی مشکلات، گھریلو ذمہ داریاں اور روزی روٹی سے متعلق چیلنج ان بڑی وجوہات میں شامل ہیں جن کی وجہ سے بچوں کو تعلیمی نظام بیچ میں ہی چھوڑ کر الگ ہونا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل توجہ بچوں کو باضابطہ اسکولنگ میں پھر شامل کرنے پر ہونی چاہیے، اور جو ریگولر اسکول واپس نہیں آ سکتے ان کے لیے سیکھنے کے متبادل ہونے چاہیے جن میں این آئی او ایس اور اسٹیٹ اوپن اسکول شامل ہیں۔ فوری اقدامات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے جناب کمار نے کہا کہ کم از کم سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری سطح تک ہر بچے کو تعلیم تک رسائی ہونی چاہیے جو مقامی اقتصادی مواقع کے مطابق روزگار ملنے کے ہنر سے ہم آہنگ ہو۔ نئی دلی سے شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
1: بھارت نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کے تحت غیر قانونی طور پر تشکیل دی گئی ثالثی کی عدالت کی جانب سے دیے گئے تازہ فیصلے کو مسترد کر دیا ہے اور اسے بلا جواز قرار دیا ہے۔ میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ نام نہاد ثالثی عدالت نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کی عمومی تشریح کے معاملات پر فیصلہ سنایا تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بات دہرائی کہ بھارت مذکورہ ثالثی ادارے کو قانونی اعتبار سے درست تسلیم نہیں کرتا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کو معطلی کی حالت میں رکھنے کے بھارت کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ بھارت اور پاکستان نے ستمبر 1960 میں دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے پر دستخط کیے تھے جو دریائے سندھ کے پانی میں حصے داری اور اس کے استعمال سے متعلق تھا۔ پچھلے سال پہلگام میں دہشت گردوں کے حملے کے بعد بھارت نے مذکورہ معاہدے کو معطلی کی حالت میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ قدم بین الاقوامی قانون کے تحت اس کے اقتدار اعلیٰ کے حقوق کے عین مطابق ہے، اور ایسا اس وقت تک نافذ رہے گا جب تک کہ پاکستان سرحد پار سے پھیلائی جانے والی دہشت گردی کے لیے مدد و اعانت بند نہیں کر دیتا۔ بھارتی موسمیات محکمے آئی ایم ڈی نے کل کے لیے انڈمان اور نکوبار جزائر، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ کیرلم، ماہے، لکشدیپ، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور شمال مشرق کے حصوں میں بھی کل اسی طرح کا موسم رہے گا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن اگلے ہفتے پیچنگ کے اپنے 2 دن کے دورے میں چین کے رہنما شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ ایک بیان میں کرملن نے کہا ہے کہ صدر پوتن اس مہینے کے 19 اور 20 تاریخ کو یہ دورہ کریں گے، اور یہ چین اور روس کے درمیان 2001 کے دوستی کے معاہدے کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر ہو رہا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے حماس کے ملٹری ونگ کے لیڈر عز الدین الحداد کو ہلاک کر دیا ہے، جس کا 7 اکتوبر 2023 کے حملوں میں اہم رول تھا، جس کے بعد غزہ میں جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ الحداد کل غزہ شہر میں ایک فضائی حملے میں مارا گیا۔ فوج نے بتایا کہ وہ حماس کی ملٹری قیادت میں آخری سینئر کمانڈر تھا، جس نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس کی جانب سے کیے جانے والے حملوں میں کلیدی رول ادا کیا تھا۔ گاندھی نگر میں ایشیائی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت کی سنجنا نے خواتین کے 77 کلوگرام کے زمرے میں کانسی کے 3 تمغے جیتے۔ سنجنا نے سنیچ زمرے میں 96 کلوگرام اور کلین اینڈ جرک زمرے میں 124 کلوگرام کا وزن اٹھایا، اور مجموعی طور پر 220 کلوگرام کا وزن اٹھا کر کانسی کے 3 تمغے حاصل کیے۔ تھائی لینڈ اوپن بیڈمنٹن میں ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی آج بینکاک میں ملیشیا کے گو سی زیفئی اور نور عز الدین کو سیمی فائنل میں 19-21، 22-20 اور 21-16 سے ہرا کر مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ کل فائنل میں بھارتی جوڑی کا مقابلہ انڈونیشیا کی جوڑی سے ہوگا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اور نیدرلینڈز بھروسے مند اور مستقبل کے لیے تیار سپلائی نظام قائم کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ وزیراعظم نے 21ویں صدی میں بھارت کو موقعوں کی سرزمین قرار دیا۔ ٹاٹا الیکٹرانکس اور نیدرلینڈز کی کمپنی اے ایس ایم ایل نے بھارت میں سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کو بڑھاوا دینے کے لیے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ دلی کی ایک عدالت نے نیٹ پیپر لیک کیس کے بڑے ملزم پی بی کلکرنی اور ساتھی ملزم منیشا واگماری کو 10 دن کے لیے سی بی آئی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ بھارت نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے پر ثالثی عدالت کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دے کر اسے مسترد کر دیا ہے۔ اور گاندھی نگر میں ایشیائی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں خواتین کے 77 کلوگرام زمرے میں بھارت کی سنجنا نے کانسے کے 3 تمغے جیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا ای بلٹن ختم ہوا۔